Aman ka moramon ke go bitsa e mong hape a rapele ke le bo Bishop Makato.